0: FM. Гарячі жарти та суперхіти.
1: Я тримала довго все в собі.

0: На Перець ФМ усе про все. У Великій Британії модель Аелла продає свої яйцеклітини, щоб, цитата, її чудові гени поширювалися світом. Аелла заявила, що вона готова стати доноркою яйцеклітин для пар, які не можуть завагітніти природним шляхом. За це просить фінансову винагороду. На ринок вийде електровелосипед, розрахований на трьох осіб. Зовні конструкція нагадує візок індійського рикші. На думку інженерів, він може мати великий попит у батьків, які хочуть пересуватися з дітьми. Електровелосипед має 7 передач, а потужність двигуна сягає 750 вольт. Водночас виробник наголошує, цей транспортний засіб може стати альтернативою для автомобіля. Також наголошують, що це екологічний транспортний засіб. Його не лякають затори на дорогах, не треба шукати місце для паркування, тим паче платити за нього. Не треба заправляти бензином і складати іспит для водіння. Електровелосипед доступний за попереднім замовленням. Його вартість становить 3,5 тисяч доларів США. На Перець ФМ усе про все. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Островський, кохаємося.

Хитерець ФМ. Мікс гумору та хітів. That's lonely.

На дачі. На дачі. Слухай Перець ФМ і відпочивай. Єдина, вільна, сильна, народна. На Перець ФМ.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Шпіон. 19-річна студентка Софія з Великобританії скаржиться на чайку, яка щодня прилітає до її вікна о 17-й годині та наполегливо спостерігає за дівчиною. Щовечора чайка стукає у вікно дзьобом, аби привернути увагу британки. Кілька разів дівчина намагалася нагодувати пернатого, проте птах нічого не їв. Дім Вітто Корлеоне з хрещеного батька відкрили для туристів на честь 50-річчя культового фільму. Маєток тепер можна орендувати за $50 на добу. Пентхаус розташований у найвіддаленішому та найспокійнішому районі Нью-Йорка. До 1960 року там були переважно фермерські господарства. Відомим він став після прем'єри культової стрічки. Будинок розрахований на 5 гостей. Орендарям буде доступний басейн з морською водою, бар, камін та ігрова кімната. Орендувати будинок можна лише у серпні.
0: На Перець ФМ усе про все.

просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці. Не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: На Перець ФМ.
2: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Мама сину.
2: Ой, синку, кожен твій загул мені сива волосина.
1: Син подивився на сиву бабусю.
2: Ой, мамо, видно, і ти в молодості не свята була.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: За кожним вікном своя історія дня. Сонце, дощ, легкий вітер. Природа вже написала першу сторінку. Дізнаємось, якою вона буде. Погода на Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Корса.
1: Сьогодні неділя 5 липня. Саме час звіритися з прогнозом погоди. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з дощем – плюс 20. На сході переважно хмарна погода, дощитиме – плюс 25. На півдні сонячно – плюс 25, плюс 27. У північних областях буде хмарна погода із дощем – до 21 градуса тепла в день. У центральних областях хмарно із дощем – плюс 22, плюс 24 в день. В українському Криму сонячно, без опадів – плюс 23. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду і дощем. Температура повітря в день – 22-24 градуси із позначкою «плюс». Ми ще повернемось з оновленнями, не перемикайтесь.
0: Нехай за вашим вікном змінюється лише погода, а не відчуття затишку. Партнер прогнозу погоди на Перець ФМ – вікна Корса. Плануєте ремонт чи будуєте власний дім? Почніть з вікон Корса і насолоджуйтесь комфортом у будь-яку пору року. Вікна Корса – створені для вашого затишку.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Усі жінки діляться на два типи: жінки, які живуть із чоловіками, та жінки, які живуть з власною думкою.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама на Перець FM.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно

0: Світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Перець FM.

0: кожним вікном своя історія дня. Сонце, дощ чи легкий вітер – природа вже написала першу сторінку. Дізнаємось, якою вона буде. Погода на Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Корса.
1: Сьогодні неділя 5 липня, саме час звіритися з прогнозом погоди. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з дощем – плюс 20. На сході переважно хмарна погода, дощитиме – плюс 25. На півдні сонячно – плюс 25, плюс 27. У північних областях буде хмарна погода із дощем – до 21 градуса тепла в день. У центральних областях хмарно із дощем – плюс 22. Плюс 24 в день. В українському Криму сонячно, без опадів, плюс 23. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду і дощем. Температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою плюс. Ми ще повернемось з оновленнями, не перемикайтесь.
0: Нехай за вашим вікном змінюється лише погода, а не відчуття затишку. Партнер прогнозу погоди на Перець ФМ. Вікна Корса. Плануєте ремонт чи будуєте власний дім? Почніть з вікон Корса і насолоджуйтесь комфортом у будь-яку пору року. Вікна Корса. Створені для вашого затишку.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: От що я вам скажу, дівчата. Комп'ютер – це, звісно, зло. Але якщо його виключити, активізуються два нових зла – телевізор і холодильник.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Гострі жарти на Перець ФМ. Секрет схуднення дуже простий. Але секрет є секрет.
1: Реклама на Перець ФМ.
2: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Реклама на Перець ФМ. Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Перець.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні неділя 5 липня, саме час звіритися з прогнозом погоди. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з дощем плюс 20. На сході переважно хмарна погода, дощитиме плюс 25. На півдні сонячно плюс 25, плюс 27. У північних областях буде хмарна погода із дощем до 21 градуса тепла в день. У центральних областях хмарно із дощем плюс 22, плюс 24 в день. В українському Криму сонячно, без опадів плюс 23. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду і дощ. Температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою плюс. Ми ще повернемось з оновленнями, не перемикайтесь.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ви, дівчата, прийшла до висновку, що усі мої найпотаємніші мрії та бажання записані у Кримінальному кодексі.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Всього! Носа! Нос!

0: Хмарить FM.
1: Ой, влаштувала собі свято, замовила двох хлопців по виклику. Один посуд миє, другий вареники ліпить.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Українське будівництво пропонує.
2: Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
4: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
5: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
7: Реклама на Перець ФМ.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні неділя 5 липня, саме час звіритися з прогнозом погоди. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з дощем плюс 20. На сході переважно хмарна погода, дощитиме плюс 25. На півдні сонячно плюс 25, плюс 27. У північних областях буде хмарна погода із дощем до 21 градуса тепла в день. У центральних областях хмарно із дощем плюс 22, плюс 24 в день. В українському Криму сонячно, без опадів плюс 23. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду і дощ. Температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою плюс. Ми ще повернемось з оновленнями, не перемикайтесь.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, запропонували чоловікові поїхати на море, а він сказав: подивимось. Ну то я тепер на морі, а він дивиться. Мої сторис.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Хмарить ФМ. Випадок в Одесі на шлюбній церемонії. Чи згодні ви, Дора Абрамівна, взяти Соломона Мойсеєвича в чоловіки?
1: Ні, я тут в тій весільній сукні просто так прийшла постояти, подивитися на це все.
2: Реклама на Перець ФМ.
3: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097-718-94-24. 097-718-94-24.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: XFM. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми Медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми Медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper Enhunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper Enhunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
11: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
12: Там, де вирішується доля країни, потрібно

0: де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті Army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
1: Наперед, ЕФМ.

0: на Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. В МЦКМ відбудеться концерт «Київ Модерн Балет» «Травіата» «Раду по клітару». Це не просто балет, а емоційна театральна подорож, у якій класична історія відкривається крізь призму сучасної хореографії. На сцені в кафе театру «Колесо» буде представлено хіт-виставу «У Києві на Подолі» або «Где ви сохнете бельо?» Міську байку про спів існування єврейської та української родини, сповнений анекдотичних ситуацій, вам розкажуть багатогранні актори театру. Під час вистави ви дізнаєтесь рецепти єврейської кухні, заспіваєте відомі мелодії, від душі посмієтесь разом із героями. Київський планетарій запрошує на повнокупальний концерт «Орган під зорями Інтерстеллар». За участю двох органів та під вражаючими відеопроєкціями 360 градусів на найбільшому куполі України. Це унікальна можливість почути виконання декількох композицій одночасно на двох органах. Квитки на сайті київського планетарію www.planet.org.ua. В Куренях відбудеться виступ гурту «Скай». Найкрасивіша музика з кіно прозвучить на терасі D12 у виконанні струнного квартету «Black Tie». А в 3B-кафе відбудеться відкритий мікрофон від Comedy Station. Стендап – захід, на якому коміки перевіряють свіженькі жарти. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest – ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо «Перець FM».
1: Островський. Кохаємося.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні неділя 5 липня, саме час звіритися з прогнозом погоди. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з дощем плюс 20. На сході переважно хмарна погода, дощитиме плюс 25. На півдні сонячно плюс 25, плюс 27. У північних областях буде хмарна погода із дощем до 21 градуса тепла в день. У центральних областях хмарно із дощем плюс 22, плюс 24 в день. В українському Криму сонячно, без опадів плюс 23. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду і дощ. Температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою плюс. Ми ще повернемось з оновленнями, не перемикайтесь.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, що хочу вам сказати. 30 хвилин сексу дорівнює 40 хвилинній ранковій пробіжці. Угу, то що, ви там все ще бігаєте?
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.
1: Не вмикай, молодий, поцілуємо!

0: Три жарти на Перець FM.
1: Ой, дівчата, коли мене питають, яка в мене освіта, я відповідаю: кандидат мозговиносливих наук.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Кінець ФМ. Щоб судомоніх перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
7: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
6: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
7: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
9: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
10: Реклама на Перець ФМ.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні неділя 5 липня, саме час звіритися з прогнозом погоди. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з дощем плюс 20. На сході переважно хмарна погода, дощитиме плюс 25. На півдні сонячно плюс 25, плюс 27. У північних областях буде хмарна погода із дощем до 21 градуса тепла в день. У центральних областях хмарно із дощем плюс 22, плюс 24 в день. В українському Криму сонячно, без опадів плюс 23. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду і дощ. Температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою плюс. Ми ще повернемось з оновленнями, не перемикайтесь.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Знаєте що, дівчат, мої власні висновки. Коли пробудження зранку все більше нагадує реанімацію, пора у відпустку.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Сили оборони завдали авіаудару по базі операторів безпілотників Російської Федерації в Покровську. Знищено особовий склад, вузол зв'язку і запаси боєприпасів. Про це повідомив 7-й корпус ДШВ. Сили оборони завдали авіаудару по мікрорайону Покровська, де фіксується робота інструкторів «Рубікон». Як зазначається, зруйновану багатоповерхівку в мікрорайоні Лазурний Російської Федерації тривалий час використовували як базу для пілотів. Також в підрозділах противника, який розміщувався в цьому мікрорайоні, зафіксована присутність інструкторів центру «Рубікон», які готували екіпажі безпілотників. Крім того, за наявною інформацією, в одному із приміщень противник зберігав боєприпаси, у складі яких були отруйні хімічні речовини. Кому світло подорожчає до 6 гривень 48 копійок? Нові правила для окремих споживачів. Попри те, що базовий тариф 4 гривні 32 копійки за кіловат на годину залишається чинним для більшості домогосподарств, частина українців уже найближчим часом може зіткнутися з підвищеною ставкою 6,48 за кіловат на годину. Йдеться про споживачів, які не відповідають умовам стандартного тарифу або мають специфічні режими використання електроенергії. Підвищений тариф застосовуватимуть до домогосподарств із великим обсягом споживання, а також до тих, хто використовує електроенергію для опалення, але не оформив відповідний тарифний план. У таких випадках оператори можуть автоматично нараховувати вищу ціну, оскільки навантаження на мережу та витрати на генерацію значно зростають. Енергетичні компанії радять перевірити, чи коректно внесені дані про тип споживання та чи актуальні документи, на основі яких визначається тариф. Помилки в реєстрах або відсутність підтвердження про електроопалення часто стають причиною необґрунтованого переходу на підвищену ставку. Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна завершили виступи на Вімблдоні. Програли третім сіяним Анні Даніліній та Олександрі Крунич. Ястремська та Калініна виграли перший сет з рахунком 6-2, проте два наступні програли 4-6, 0-6. У парній сітці Вімблдону лишаються дві українки. Марта Костюк вже вийшла у третє коло, а також Юлія Стародубцева, яка свій матч другого раунду проведе у неділю 5 липня. Анатолій Хостікоєв випускає прем'єру «Кінг Лір» у театрі Франка. Національний театр імені Франка завершує свій 106-й сезон прем'єрою вистави «Кінг Лір. Версія», режисером та виконавцем головної ролі якої є народний артист України Анатолій Хостікоєв. Ця подія має особливе значення, оскільки для Хостікоєва, який на момент інтерв'ю має 73 роки, це не лише чергова вистава, але ще й важливий етап у його творчій кар'єрі. Прем'єра вистави «Кінг Лір. Версія» під керівництвом Анатолія Хостікоєва є важливою подією не лише для театру, але й для української культурної спільноти, оскільки вона демонструє, як класичні твори можна адаптувати до сучасних реалій. Успіх продажу квитків на прем'єру вказує на високий інтерес глядачів, що може свідчити про відродження театральної культури в Україні. Вистава також відображає складні питання, які пов'язані із політичним контекстом, зокрема щодо використання творчих матеріалів, пов'язаних із російською культурою в умовах сучасних викликів. Такі події підкреслюють важливість театру як платформи для обговорення актуальних соціальних та політичних тем. По цьому поки все. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємося згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: говорить FM.
1: Ой, дівчата, справжній чоловік то той, який, коли ти припаркуєшся, скаже, що ти ідеально припаркувалася, Лексус уже був м'ятий до тебе, кіт уже був давним-давно дохлий, а ялинка той до біса не потрібна була.

0: Kiss FM. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
9: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
10: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні неділя 5 липня, саме час звіритися з прогнозом погоди. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з дощем плюс 20. На сході переважно хмарна погода, дощитиме плюс 25. На півдні сонячно плюс 25, плюс 27. У північних областях буде хмарна погода із дощем до 21 градуса тепла в день. У центральних областях хмарно із дощем плюс 22, плюс 24 в день. В українському Криму сонячно, без опадів плюс 23. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду і дощ. Температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою плюс. Ми ще повернемось з оновленнями, не перемикайтесь.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Знаєте що, дівчата, я тут знайшла спосіб. Якщо вам стало нудно, просто відправляєте смс-ку «Я вагітна» на будь-який номер.
0: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: стрижарти на Перець FM.
1: Зима – така пора року, коли дурне в твоєму житті не припиняється, проте гарненько блимає гірлянда.
2: Реклама. Реклама на Перець FM.
3: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
0: Реклама на Перець FM.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх ВАВ на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
10: Уявіть, ранок на терасі власного шале, кава з видом на гори і тиша, яку хочеться слухати.
11: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
12: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
13: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
14: Реклама на Перець ФМ.

0: За кожним вікном своя історія дня. Сонце, дощ чи легкий вітер – природа вже написала першу сторінку. Дізнаємось, якою вона буде. Погода на Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Корса.
1: Сьогодні неділя 5 липня, саме час звіритися з прогнозом погоди. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з дощем – плюс 20. На сході переважно хмарна погода, дощитиме – плюс 25. На півдні сонячно – плюс 25, плюс 27. У північних областях буде хмарна погода із дощем – до 21 градуса тепла в день. У центральних областях хмарно із дощем – плюс 22, плюс 24 в день. В українському Криму сонячно, без опадів – плюс 23. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду і дощем. Температура повітря в день – 22-24 градуси із позначкою «плюс». Ми ще повернемось з оновленнями, не перемикайтесь.
0: Нехай за вашим вікном змінюється лише погода, а не відчуття затишку. Партнер прогнозу погоди на Перець ФМ. Вікна Корса.
2: Реклама.
0: Плануєте ремонт чи будуєте власний дім? Почніть з вікон Корса і насолоджуйтесь комфортом у будь-яку пору року. Вікна Корса. Створені для вашого затишку.
2: Реклама.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчатки, знаєте, що я помітила? Найшкідлива їжа – це чай. Бо до нього завжди знайдуться і пряники, і ковбаска, і тістечка.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Українські дрони уразили аеродром «Гвардійське» у Криму. Цей аеродром є одним із ключових військових аеродромів Російської Федерації на тимчасово окупованому Кримському півострові. Він використовується для базування літаків оперативно-тактичної та морської авіації, забезпечення бойових вильотів, логістики та технічного обслуговування авіаційної техніки. Також уражено автомобільний міст через річку Грузький Яланчик у районі Гусельникового та автомобільний міст через річку Кальміус у районі Старомар'ївки Донецької області. Противник використовує їх для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Окрім того, уражено 3 склади боєприпасів противника у районах Макіївки Донецької області, Довжанська на Луганщині та Преображенки Херсонської області. Україна запустила експериментальний проєкт зі створення єдиного реєстру домашніх тварин. Кабінет міністрів України ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту з удосконалення механізму ідентифікації та реєстрації домашніх тварин. Проєкт стане основою для створення єдиного державного реєстру домашніх тварин, сучасної цифрової системи, яка спростить доступ власників до ветеринарних документів, допоможе швидше повертати загублених тварин та посилить контроль за профілактикою небезпечних захворювань. На першому етапі проєкт охоплюватиме собак, котів і тхорів. Саме ці види домашніх тварин підлягають ідентифікації відповідно до європейських підходів. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Після реєстрації вся інформація про домашню тварину, дані про вакцинацію, ветеринарні документи та інші необхідні відомості зберігатиметься в єдиному цифровому просторі. Це дозволить швидко відновлювати інформацію у разі втрати паперових документів, а також зробить ветеринарні послуги більш зручними для власників. Анастасія Соболєва та Анастасія Запаренюк стали призерками парного турніру WTT-W50 у Штутгарт-Файгінгені. У вирішальному поєдинку змагань українки за годину поступилися другій сіяній парі Марія Лурдес-Карле, Хулія Рієра з рахунком 2-6, 3-6. 22-річна Анастасія Соболєва вп'яте в кар'єрі зіграла у фіналі турніру WTT у парному розряді та боролася за свій четвертий титул. Цього року вона вдруге дійшла до фіналу. На початку травня стала чемпіонкою на змаганнях W35 у Санта-Маргарита-Ді-Пула. 24-річна Анастасія Запаренюк вшосте зіграла у фіналі турніру WTT у парі та не змогла завоювати свій дебютний титул. Це був її другий фінальний поєдинок цього сезону. Для обох тенісисток це був найбільший фінал у парному розряді. Соболєва та Запаренюк провели третій спільний турнір і перший із 2024 року. Анастасія Соболєва сьогодні зіграє у фіналі змагань в одиночному розряді. Найкращий серіал про вампірів усіх часів, який отримав статус культового. Шанувальники вампірської теми точно одразу зрозуміли, що мова йде про серіал «Щоденники вампіра», від якого фанатіли всі. Серіал заснований на одноіменній серії книжок американської письменниці Лізи Джейн Сміт. Однак уже після першого сезону сюжет почав сильно відрізнятися від книг. Автори змінили зовнішність і характери деяких героїв, вигадали нових персонажів і створили окремі сюжетні лінії, яких у романах не було. Загалом серіал отримав 39 перемог і був номінований на понад 100 номінацій на різних преміях. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Юлія Гердан. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Як каже один мій знайомий психолог, на свій рахунок потрібно приймати тільки грошові перекази.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-76-47. 096-896-76-47.
6: Нанофарба.
7: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
12: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
13: Відчуйте літо у Phoenix Relax Park Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
12: Дозволь собі найкраще літо у Phoenix Relax Park.
13: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
14: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
15: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Яким буде завтрашній понеділок 6 липня, в плані погоди розповідаємо. На заході країни хмарно і дощ, плюс 20. На сході хмарна погода із проясненням, плюс 25. На півдні хмарна погода з проясненням, опадів не очікується, плюс 26. На півночі хмарно з дощем, плюс 21, плюс 23 градуси в день. У центральних областях переважно сонячно, можливий дощ, плюс 23. У українському Криму хмарно з проясненням і дощем, плюс 24. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням. Температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Це був прогноз погоди на завтра. Ну а ви ж лишайтесь з нами. Ми поруч.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

Хвилинець FM. Радіо номер один незалежної України.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Немає більш задоволеної жінки, ніж та, що змогла припаркуватися.
2: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
3: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94-24.
2: Реклама на Перець ФМ.
4: 4-5-6-8-2-6-0.
2: Перець ФМ. Радіо незалежної України.
5: Але чи гарно так? Гарно так.
2: Суми 102,6.
6: Сонце, нове ранце, сонце, сім'ї.
2: Ромне 107,3.

Думаєш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: FM. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Реклама на Перець FM.

0: буде на Перець ФМ.
1: Яким буде завтрашній понеділок 6 липня, в плані погоди розповідаємо. На заході країни хмарно і дощ, плюс 20. На сході хмарна погода із проясненням, плюс 25. На півдні хмарна погода з проясненням, опадів не очікується, плюс 26. На півночі хмарно з дощем, плюс 21, плюс 23 градуси в день. У центральних областях переважно сонячно, можливий дощ, плюс 23. У українському Криму хмарно з проясненням і дощем, плюс 24. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням. Температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Це був прогноз погоди на завтра. Ну а ви ж лишайтесь з нами. Ми поруч.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, знаєте що, дівчата? Найкращий спосіб організувати паніку – це попросити усіх зберігати спокій. Згодні?
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

Перець ФМ. Тільки хіти з перцем. No, I've done wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. Сили оборони України продовжують системну кампанію зі знищення військової інфраструктури Росії як на тимчасово окупованих територіях, так і в глибокому тилу противника. Підтверджено, протягом минулої доби українські військові завдали ударів одразу по низці важливих об'єктів російської армії, серед яких вертоліт в акваторії Азовського моря, стратегічний залізничний міст, два командні пункти, склад безпілотників, ремонтний підрозділ та база зберігання паливно-мастильних матеріалів. У Генеральному штабі Збройних сил України наголошують, що такі операції є частиною комплексної стратегії зі знищення бойового потенціалу армії Російської Федерації та руйнування логістичних маршрутів, які забезпечують окупаційні війська озброєнням, технікою і пальним. Окрім цього, сили безпілотних систем ЗСУ за два дні вразили 16 електричних підстанцій на тимчасово захоплених територіях на півдні України, 10 із них у тимчасово окупованому Криму. Про це командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді повідомив у Фейсбуці. Збройні сили Російської Федерації завершили підготовку до масштабної ракетної атаки. Її очікують у найближчі кілька днів. Пріоритетні цілі – Львів і західні області України. Про це повідомляють монітори. До атаки можуть бути задіяні близько 10 Ту-95 МС, 3 Ту-160, близько 1000 ударних безпілотників та 6 літаків МіГ-31К з ракетами «Кинджал». Влада закликає дотримуватися правил безпеки і реагувати на сигнал повітряної тривоги. Українська тенісистка Аніта Сагдієва стала чемпіонкою парного турніру WTT-W15 у Сан-Дієго. У фіналі змагань українка та її партнерка Ан-Крістін Луткемер Обрегон зі США обіграли пару Сальма Юінг Олександра Ваграмов із рахунком 6-1-6-3. Поєдинок тривав одну годину. 22-річна Аніта Сагдієва у 19-те зіграла у фіналі турніру WTT у парному розряді і здобула 14-й титул. Хор «Гомін» передав бійцям головного управління розвідки 4 пікапи і понад 150 дронів. Хор «Гомін» Львівського органного залу передав техніку спецпризначенцям підрозділу «Артан» головного управління розвідки України. Кошти на закупівлю зібрали під час благодійного туру Європою та Північною Америкою. Як зазначили в ГУР, розвідники отримали 4 повнопривідні пікапи «Peugeot Land Track» і понад 150 FPV-дронів – техніку, яка допоможе виконувати бойові завдання на найскладніших напрямках фронту. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: стрижарти на Перець FM.
1: Ой, жінці потрібно небагато, але де це все взяти небагато?

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті Miliny.com.ua. Завдяки нам, маленькі, починають подобатись, як великі.
6: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Яким буде завтрашній понеділок, 6 липня, в плані погоди розповідаємо. На заході країни хмарно і дощ, плюс 20. На сході хмарна погода із проясненням, плюс 25. На півдні хмарна погода з проясненням, опадів не очікується, плюс 26. На півночі хмарно з дощем, плюс 21, плюс 23 градуси в день. У центральних областях переважно сонячно, можливий дощ, плюс 23. У українському Криму хмарно з проясненням і дощем, плюс 24. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням. Температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Це був прогноз погоди на завтра. Ну а ви ж лишайтесь з нами. Ми поруч.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чори-мори.
1: Дівчата, я зрозуміла, треба себе балувати. От я іноді просто отак беру і ставлю будильник не на 6:00, а на 6:02.
0: Чори-мори. Чори-мори. Чори-мори. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Галя, Галя, та ти не нервуй. Просто чоловік твоєї мрії ще не заробив стільки грошей, щоб бути з тобою. Почекай ще трохи.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: За кожним вікном своя історія дня. Сонце, дощ, легкий вітер. Природа вже написала першу сторінку. Дізнаємось, якою вона буде. Погода на Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Корса.
1: Яким буде завтрашній понеділок 6 липня, в плані погоди розповідаємо. На заході країни хмарно і дощ – плюс 20. На сході хмарна погода із проясненням – плюс 25. На півдні хмарна погода з проясненням, опадів не очікується – плюс 26. На півночі хмарно з дощем – плюс 21, плюс 23 градуси в день. У центральних областях переважно сонячно, можливий дощ – плюс 23. У українському Криму хмарно з проясненням і дощем – плюс 24. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, температура повітря в день – 23-25 градусів із позначкою «плюс». Це був прогноз погоди на завтра, ну а ви ж лишайтесь з нами, ми поруч.
0: Нехай за вашим вікном змінюється лише погода, а не відчуття затишку. Партнер прогнозу погоди на Перець ФМ – вікна Корса. Плануєте ремонт чи будуєте власний дім? Почніть з вікон Корса і насолоджуйтесь комфортом у будь-яку пору року. Вікна Корса – створені для вашого затишку. Реклама.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівочки, що помітила? Єдиний чоловік, з яким мені так добре, затишно, тепло і спокійно, це Бенджамін Франклін, який зображений на 100-доларовій купюрі.
0: Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
3: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ. Великий вибір професій. Стипендія. Безкоштовний гуртожиток. Сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
0: Реклама на Перець ФМ.

Гострі жарти на Перець ФМ. Звичайно, приємно чути «я тебе люблю». Але той звук «трррррр», коли банкомат видає тобі гроші, вообще бомба.

0: Kiss FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція «Нанофарба». 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
5: Реклама у колег по цеху така.
6: Шикарні матраци для ваших сідничок.
7: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
5: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
9: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
10: Реклама на Перець FM.

0: За кожним вікном своя історія дня. Сонце, дощ, легкий вітер. Природа вже написала першу сторінку. Дізнаємось, якою вона буде. Погода на Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Корса.
1: Яким буде завтрашній понеділок 6 липня, в плані погоди розповідаємо. На заході країни хмарно і дощ – плюс 20. На сході хмарна погода із проясненням – плюс 25. На півдні хмарна погода з проясненням, опадів не очікується – плюс 26. На півночі хмарно з дощем – плюс 21, плюс 23 градуси в день. У центральних областях переважно сонячно, можливий дощ – плюс 23. У українському Криму хмарно з проясненням і дощем – плюс 24. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, температура повітря в день – 23-25 градусів із позначкою «плюс». Це був прогноз погоди на завтра, ну а ви ж лишайтесь з нами, ми поруч.
0: Нехай за вашим вікном змінюється лише погода, а не відчуття затишку. Партнер прогнозу погоди на Перець ФМ – вікна Корса.
2: Реклама.
0: Плануєте ремонт чи будуєте власний дім? Почніть з вікон Корса і насолоджуйтесь комфортом у будь-яку пору року. Вікна Корса – створені для вашого затишку.

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, мої вам висновки після новорічного корпоративу. Я зрозуміла, що бейджики – це дуже зручна річ.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати, але я знову замовкаю. Тепер ти маєш.

0: Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клак!
1: Перець FM. Радіо номер 1.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, дівчата, після 25 років шлюбу намагаєшся організувати романтику. Запалиш свічки, він прийде і питає, хто вмер.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Яким буде завтрашній понеділок, 6 липня, в плані погоди розповідаємо. На заході країни хмарно і дощ, плюс 20. На сході хмарна погода із проясненням, плюс 25. На півдні хмарна погода з проясненням, опадів не очікується, плюс 26. На півночі хмарно з дощем, плюс 21, плюс 23 градуси в день. У центральних областях переважно сонячно, можливий дощ, плюс 23. У українському Криму хмарно з проясненням і дощем, плюс 24. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням. Температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Це був прогноз погоди на завтра. Ну а ви ж лишайтесь з нами. Ми поруч.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, от знаєте, що таке насправді морська хвороба? Це коли я сиджу за тисячі кілометрів від моря, і мені дуже погано.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Шукав свій день, задавав світу багато питань, та відповідь очекала там, де сила віри, а не сила знань.

0: У нас виходить новий альбом.
1: Я намагалася...
2: Це бонус-трек, який буде на альбомі.
3: Це, можливо, одна з перших в світі пісень.
4: Залишити його як
3: мантру. Це просто пісня до фільму.
2: Ми приїхали в Одесу.
5: Ми завжди будемо грати стільки, скільки ми захочемо бути разом.
6: Про все найважливіше в українській музиці за тиждень.
7: Коротко.
2: Завжди з цієї фрази починаються якісь авантюри.
8: Привіт усім небайдужим, мене звати Олесь Кальмук, і сьогодні на стильному радіо Перець ФМ говоримо коротко про найбільші хіти нашого краю, головні прем'єри тижня і найактуальніші новини українського шоу-бізу. Починаємо з трійки найротованішої музики країни, а вже потім перейдемо до нової.
7: Коротко.
8: Відкриває наш топ-3 лідерів Мамаріка, чий гіт «Полюбила» вже кілька тижнів поспіль перебуває серед лідерів. Історія про безумовне прийняття партнерів з усіма їхніми тріщинами, помилками та життєвим досвідом. Про те, що справжнє кохання не шукає ідеальних людей, а робить ідеальними тих, кого ми обираємо серцем. Мамаріка «Полюбила», третя сходинка.
9: Я його

«Мама Ріка полюбила» – третє місце. Ну, а ми рухаємося далі, і на черзі у нас Нікіта Кісельов. Співак піднявся на топові позиції зі своїм синглом «Вівтар». Пісня не його – це класика Степана Гіги, але у новому викладі. Тож, Нікіта Кісельов, «Вівтар», друга позначка.

Це був Нікіта Кісельов із кавером на Степана Гігу «Вівтар». І закриває нашу сьогоднішню трійку лідерів Макс Барських з піснею «Сльози». Пісня про внутрішнє очищення, де сльози не є ознакою слабкості, а способом відпустити минулий біль, змити все старе і дати місце новому життю. Слухаймо. Макс Барських, «Сльози», перше місце.

0: Макс Барських та його терапевтичні сльози на першій позначці. Ось такою емоційною видалася трійка лідерів нашого чарту. Пізніше будуть зовсім нові пісні, але перед тим головні новини української музики. Тримайтеся правильної хвилі стильного радіо Перець ФМ.
1: Коротко.
2: Гострі жарти на Перець ФМ. Мама мовляє сину перед побаченням. Запам'ятай, синку, ким би вона не була, вона вже мені не подобається.

0: Хмельницький FM. Не просто хіти, а суперхіти. Слухай завжди. Перець.
1: Коротко. В ефірі стильного радіо Перець FM знову коротко. Програма, де ми щотижня слухаємо найголовніше в українській музиці. І зараз час основних новин, які нам переповість Андрій Чиж.
2: Всім привіт. В ефірі Андрій Чиж. Сьогодні дізнаємося, як Макс Барських уперше об'єднався з Іваном Клименком. Пригадаємо історію легендарного дуету Дантеса й Олійника. А також розповімо про нові роботи Джамали, Бахрома та інших українських артистів. І, звісно, послухаємо свіжі українські релізи. Лісті. Організатори Атлас Фестивал несподівано повернули слухачів у часи, коли вся країна співала «Мені вже 20». У новому промо-ролику фестивалю разом з'явилися Володимир Дантес і Вадим Олійник, чим одразу викликали хвилю розмов про можливе воз'єднання легендарного дуету «Діофільми». Нагадаємо, колектив понад 6 років залишався одним із найуспішніших поп-проєктів країни. Але згодом музиканти розійшлися і продовжили сольні кар'єри. Чи означає нове спільне відео справжній камбек? Поки інтрига, але шанувальники вже активно будують власні версії. А далі новина від артиста, чия творчість уже багато років залишається однією з найвідоміших в Україні. Святослав Вакарчук анонсував нову серію камерних концертів у Європі. Цього разу музикант обіцяє зробити ставку не на масштабне рок-шоу, а на більш особисте спілкування зі слухачами. Незмінною залишається і благодійна складова. Під час кожного концерту триватиме збір коштів на підтримку України. Ще одна подія, де музика стала способом пам'ятати і допомагати. Благодійний Чефест. Фестиваль уже втретє об'єднав друзів, музикантів та всіх небайдужих, аби вшанувати пам'ять Андрія Чепіля, саксофоніста і трембітаря гурту «Коралі», який після початку повномасштабної війни став до лав захисників України і загинув у бою. Цьогоріч на сцені виступлять Олександр Положинський, брати Станіслава, пенсія, військовий оркестр Нацгвардії та інші артисти. А всі зібрані кошти традиційно спрямують на підтримку наших військових. Від фестивалів переходимо до великої прем'єри. Макс Барських представив новий сингл «Кольє», який став особливим для артиста. Вперше за багато років він записав пісню, створену у співпраці не з власною командою, а з одним із найуспішніших українських сонрайтерів і продюсерів Іваном Клименком. Саме він стоїть за десятками хітів Дорофєєва, Джері Хейл, Кола, Альона Альона, Калош Оркестра та багатьох інших артистів, а також був одним із творців переможної Стефанії на Євробаченні. Сам Барських зізнається, що майже рік працював над композицією і не приховує. Творчий експеримент повністю виправдав себе. Разом із піснею артист презентував і масштабний кліп режисера Алана Бадоєва, який відкриває нову концертну історію співака. Оцінюємо прем'єру просто зараз. Макс Барських, «Кольє».

Це була нова композиція Макса Барських «Коліє». Після великого концертного шоу в Палаці спорту Джері Хейл готує для своїх шанувальників ще одну масштабну зустріч. Співачка оголосила, що знову повернеться на головну концертну арену країни з оновленою постановкою. За словами артистки, спочатку вона навіть не планувала повторювати цей концерт. Однак тисячі повідомлень від слухачів переконали команду знову подарувати глядачам масштабне музичне шоу. Бахрома представив лайв-відео на композицію «Цегла», зняте одним кадром серед зруйнованої будівлі. Без декорацій, без постановки і без зайвих ефектів. Лише музика, живий простір і реальність, яку сьогодні переживають мільйони українців. Сам музикант говорить, ця робота присвячена людям, які попри втрати, біль і руйнування, щоразу знаходять у собі сили знову будувати життя. Саме ця проста цегла і стала головною метафорою нової відеороботи. Від сучасної музики до співпраці, яка вже давно стала частиною української культурної історії. Гурт «Мертвий півень» разом із письменником Юрієм Андруховичем представили нову музичну інтерпретацію шекспірівської прощальної пісеньки «Блазня». Їхня творча дружба триває вже майже 3 десятиліття, а нова композиція вкотре поєднала українську поезію, світову класику та рокову енергетику. Цього разу текст, створений Андруховичем на основі 12-ї ночі Вільяма Шекспіра, отримав нове музичне життя у виконанні легендарного львівського гурту. А тепер до останньої з найочікуваніших музичних співпраць останніх тижнів. Джамала та електронний проєкт Cape Cod презентували композицію «Літо». Це перший сингл із майбутнього альбому співачки, який поєднав денс-поп, електроніку та легкий ностальгійний настрій. Робота над треком тривала майже рік, а завершити її вдалося після того, як засновник Cape Cod Максим Сікаленко повернувся до студії зі служби в силах оборони України. За словами Джамали, ця пісня народилася зі спогадів про літо, легкість і моменти, до яких завжди хочеться повертатися. А просто зараз слухаємо нову спільну роботу Джамали та Cape Cod – композицію «Літо».

0: Це була нова спільна робота Джамали та Кейп Кот. Літо. В ефірі був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте.
1: Дякую, Андрію. Далі ще одна перерва, після якої слухаємо свіжу українську музику. Залишайтеся на хвилі стильного радіо Перець ФМ.
2: Коротко. Реклама. Реклама на Перець ФМ.
3: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни: 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення: в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
6: Чуєш?
7: Вегас-24.
8: Гра кличе.
7: Вегас-24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас-24.
8: Найкращі ігри на Вегас-24.
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Реклама.
11: На Перець ФМ.
12: 456-8260.
13: Круті перці 90-х.

0: Версія 90-х.
1: Коротко. Коротко знову в ефірі стильного радіо Перець ФМ. І далі слухаємо головні прем'єри цього тижня. Коротко. Почнемо з музикантів, які точно знають рецепт 100% народного гіта. Тік та Віктор Бронюк повертаються з релізом, що покликаний підняти настрій. Це драйвова і, як завжди, іронічна та дуже життєва історія, яка називається «Поп-королева». Фірмовий стиль, духова секція, вінницький ска та історія про дівчину, здатну стати королевою танців і затьмарити всіх навколо. Слухаємо новинку та заряджаємося фірмовим позитивом. Тік, поп-королева.

Кік та його поп-королева. Продовжуємо насолоджуватися якісною та стильною українською музикою. Сисуєв дарує троянди. Свою нову пісню про те, що справжня романтика зовсім не у вартості подарунків чи масштабах показових жестів. Це дуже щира і тонка історія про почуття, для яких не потрібні статуси чи розкіш. Кохання, як каже сам артист, ховається в найпростіших речах. У ранковому горнятку кави на двох, вечірніх прогулянках навмання чи букетів квітів, які йти важа через усе місто в звичайній маршрутці. При цьому, за словами музиканта, троянди зовсім не про флористику. Ця пісня – рефлексія про сміливість кохати наповну навіть тоді, коли в кишені майже нічого немає. Але всередині квітне цілий всесвіт. Слухаємо разом. Сисуєв, «Троянди». Я

0: може ми не стали тим, яким гадали, та в очах твоїх досі ті самі сади. Я дарував тобі троянди, як мій.
1: Подарунок від Сисуєва – троянди. Далі слухаємо нову річ від гурту Мазепа. Андрій Мазепа та його команда презентують пісню «Будь зі мною». Аудіоісторію про пошук орієнтирів у безкрайньому та бурхливому життєвому морі, коли кохання двох людей стає єдиним порятунком від будь-яких штормів. Якщо ви раптом відчуваєте, що трохи збилися з курсу, пісня для вас. Мазепа «Будь зі мною».
2: І кожен погляд.

Я сам зникав, а ти одна дивила з горизонт сумна. Та найтепліший із вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прилад.

робота групи «Мазепа». Будь зі мною. І під завісу програми пісня, яка торкається найтонших струн душі кожного з нас. Проект «Світ» презентує теплу композицію «Відчуття дому». У часи, коли поняття дому набуло для кожного українця абсолютно сакрального значення, ця пісня звучить як теплий, заспокійливий дотик. Вона про затишок, про рідні стіни, про людей, які чекають.

0: Перець ФМ. Налаштуйся на гарний настрій.
1: Let's go.

твоєму місті. Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

0: Все норм. Живий. Скоро буду вдома.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Вчені вивели унікальний гібрид кавуна. Ізраїльська компанія виводить у комерційний обіг насіння кавунів Essence. Цей безнасіннєвий гібрид потребує на 30% менше води та добрив на кілограм продукції. Виробники вважають, що новий сорт може успішно вирощуватися в країнах, де посуха є звичайним явищем. В останні десятиліття програма розведення кавунів була зосереджена на аспектах посухостійкості. В результаті цієї новаторської дослідницької роботи серія нових та унікальних сортів кавуна стала комерційно доступною. А ось відома світова компанія IKEA, яка зобов'язалася до 25-го року зробити меню у своїх ресторанах на 50% веганським, пропонує своїм відвідувачам перекусити чорною ікрою з водоростей ламінарії. Щоб отримати відчуття справжнього шику від споживання унікального продукту, компанія рекомендує використовувати ікру як начинку для фаршированих яєць або канапе, заправку для салатів або як один із інгредієнтів холодних чи гострих соусів. Ікра не містить продуктів тваринного походження, тож підходить для вегетаріанців і веганів.
0: На Перець ФМ усе про все.

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

На Перець ФМ усе про все. Сім'я з Фоксвеллі у Шам, яка замовила доставку морозива, дуже здивувалась, коли ласощі привіз не кур'єр, а поліцейські. Як з'ясувалось, трохи раніше представники влади заарештували кур'єра, який виконував доставку. Але поліцейські не тільки виконали свій обов'язок, а й не допустили, щоб хороше морозиво зникло задарма і не доїхало до одержувачів. Офіцери взяли на себе обов'язки затриманого працівника служби доставки, а потім сфотографувалися з одержувачами замовлення. Американку не пускали